है कोई राम प्यारो गावै सर्व कल्याण सुख सच पावै रहाउ वन वन खोजत फिरत वैरागी विरले काहू एक लिव लागी जिन हर पाया से बड़ भागी ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै जोगी जती सिद्ध हर आहै जिसे प्राप्त सो हर गुण गाहै ताकि शरण जिन विसरत नाही बड़ भागी हर संत मिलाही जन्म मरण तह मूले नाही कर कृपा मिल प्रीतम प्यारे विन्यो सुन्यो प्रभ ऊच अपारे नानक मांगत नाम अदारे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कवन गुण प्राण पत मिलियो मेरी माई रहाओ रूपहीन बुद्ध वलहीनी मोहित परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्व न ना जोवन माती मोहे अनाथ की कर हो समाई खोजत खोजत पई वैरागन प्रभ दसन कौ हौ फिरत तिसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नानक सा संग मेरी जल न बुझाई गौड़ी महला पंजवाऊ प्रभ मिलवे कौ प्रीत मन लागी पाए लगे ओहो मोहे करियो बेनती कौ संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पाओ धन राख्यो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावै अंदन फिरहो तिस पिछै वैरागी पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे भेट्यो पुरख रसिक वैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवा निक सरे पंखी सिमर हर पांक मिल साधु शरण गह पूर्ण राम रतन ही हरे संग राख रहाओ भ्रम की कूही तृष्णा रस पंकज अत त्रिखण मोह की फास काटन हार जगत गुर गोविंद चरण कमलता के करहो निवास कर कृपा गोविंद प्राप प्रीतम दीना नाथ सुनहो अरदास कर गहले हो नानक स्वामी जियो पिंड सब तुमरी रास गौड़ी महला पंजवा हर पेखन को सिमरत मन मेरा आस प्यासी चित विहो दिन रहनी है कोई संत मिलावै नेरा रहाओ सेवा करियो दास दासन की अनेक पांत तिस्यो करियो निहोरा तुला तार तोले सुख सगले बिन हर दस सबो ही थोरा संत प्रसाद गाय गुण सागर जन्म जन्म को जात बहोरा आनंद सुख भेड़त हर नानक जन्म करतारत सबल सवेरा गा गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किन विद मिलै गोसाई मेरे राम राय कोई ऐसा संत सहज सुखदाता मोहे मार्ग देवताई रहाओ अंतर अलख न जाई लिखिया अंतर अलख न जाई लिखिया बिच पढ़दा हो मैं पाई माया मोह सब जग सोया एहो परम कहो क्यों जाई एका संगत एकत ग्रह वास्ते मिल वात न करते पाई एक वास्त बिन पंच दुहेले ओ वस्त अगोचर ठाई जिसका ग्रह तिन दिया ताला कुंजी गुर सौ पाई अनेक अपाव करे नहीं पावै बिन सतगुर शरणाई जिनके बंधन काटे सतगुर तिन साध संगत लिवलाई पंच जना मिलत मंगल गाया हर नानक भेद न पाई मेरे राम राय इन विद मिलै गोसाई सहज भया प्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाय रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परच्यो पायो कृपा करी कृपा दयाल विठुले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखियो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कह पय करियो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहो सहसा बंधन गुर ते तोरे
ਤਾਂ ਸਦਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਪਾਇਓ ਹੋਣਾ ਸਾ ਸੋਈ ਫੁਨ ਹੋਸੀ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਕਹਾਂ ਦਿਖਾਇਓ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਾ ਏਕੋ ਠਾਣਾ ਗੁਰ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਨੌ ਨਿਦ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਇੱਕ ਠਾਈ ਤੋ ਬਾਹਰ ਕੈਠੇ ਜਾਇਓ ਏਕੈ ਕਨਿਕ ਅਨਿਕ ਭਾਂਤ ਸਾਜੀ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰਚਾਇਓ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਭ੍ਰਮ ਗੁਰ ਖੋਈ ਹੈ ਇਵ ਤੱਤੈ ਤੱਤ ਮਿਲਾਇਓ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਔਧ ਕਟੇ ਦਿਨ ਸਿਰੈ ਨਾਰੇ ਮਨ ਗੁਰ ਮਿਲਕਾ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ ਕਰਿਓ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਤੈਲ ਕੀ ਵੇਲਾ ਈਹਾ ਖਾਟ ਚਲਿਓ ਹਰ ਲਾਹਾ ਆਗੈ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸੈ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਈ ਪਿਆਏ ਹਰ ਰਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਵਿਹਾਜਿਓ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੇ ਵਸੇਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮੈਲ ਪਾਵਿਓ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਵੌਰ ਨਾ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੀ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੋਹ ਕਉ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਰਾਖ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਮੋਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਰਹਾਓ ਪੰਚ ਵਿਖਾਦੀ ਏਕ ਗਰੀਬਾ ਰਾਖੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰੇ ਖੇਦ ਕਰੇ ਅਰ ਬਹੁਤ ਸੰਤਾਪ ਹੇ ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੇ ਕਰ ਕਰ ਹਾਰਿਓ ਨਿਕ ਬਹੁ ਪਾਂਤੀ ਛੋਡੇ ਕਤਹੂੰ ਨਾਹੀ ਏਕ ਬਾਤ ਸੁਨ ਤਾ ਕੀ ਓਟਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਿਟ ਜਾਹੀ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਮੋਹ ਤਿਨ ਤੇ ਤੀਰਜ ਪਾਇਆ ਸੰਤੀ ਮੰਤ ਦਿਓ ਮੋਹਿ ਨਿਰਭਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਇਆ ਜੀਤ ਲਏ ਓਏ ਮਹਾਂ ਵਿਖਾਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਹੇਲੀ ਬਾਣੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ ਪਾਇਆ ਪਦ ਨਿਰਵਾਣੀ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਓ ਅਵਨਾਸੀ ਰਾਇਆ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਤੁਮਾਰੈ ਵਸਤੇ ਇਹੋ ਡਰਨ ਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਹੋਏ ਅਫਾਰੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਨਿਮਾਨੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆਪੇ ਏਕ ਮਹਿਲ ਗਰੀਬਾਨੋ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਪੰਡਿਤ ਵਕਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਖਲ ਖੋਤ ਹੋਤਾ ਏਕ ਮਹਿਲ ਤੂੰ ਸਭ ਕਿਛ ਗ੍ਰਾਹਜ ਏਕ ਮਹਿਲ ਕਛੂ ਨਾ ਲੇਤਾ ਕਾਠ ਕੀ ਪੁੱਤਰੀ